ọmọ paraye ni deranko lọgọjọ ọmọ araye ni dodo laji o se ọkọ ti o ba kuku ni petrol nu.